0: moko moko chalite bona kula kisayo denge usari
1: telema
0: twende dalela ka mwana obalela kate lokawo kuzwa ha